sani bi ena wo ye bi po e wo ye ni mu a wo ye akwansidia e wo ye ni mu a e ba di di ani na bre wo ma se e wo yesu di ma e wo yesu di ma se ya wo bi ena ye akwansidia e wo ye bre bo mu a e wo ye kan ko mu a e wo ye peja mu a e wo ye putu mu a e wo ye kunim di mu a ama ya dance ya e ba di di ani mo na pray o ma say everybody.